0: أعود من إذاعة صوت ألمانيا في كولونيا، سأحييكم أجمل تحية شاكرة إياكم على رسائلكم، وها إنني أجيب عليها. فأبدأ أولا برسالة السيد عبد الرزاق خبازة من حلب، فأعلمه بأننا أرسلنا له الأجوبة على رسالته ضمن رسالة، وربما تكون قد وصلته الآن.
1: 25 méteres rövid hullámon 11715 kHz-en, a 31 méteres rövid hullámon 9735 kHz-en, valamint a 49 méteres rövid hullámon 6110 kHz-en közvetítjük. Mai adásunk véget ért. Ismételten felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy magyar nyelvű
0: adásunk... Szóti Almánia fi kolónia, fe uhajjíkum ajmala tahija shakiratan iyyakum ala rasailikum. Waha innani ujibu alaiha, fa abda'u awalan bi risalati sayyid Abdurrazzaq Qabbaza min Halab, fa a'limuhu bi annana arsalna lahu al-ajwiba ala risalatihi dhimna risalatin.
2: Műsorunkat Kölnből minden nap délután 15 óra 20 perctől 15 óra 50 percig.
3: Na pásmě 49,9 metrů, 30,28 metrů a 25,43 metrů, na frekvenci 6110, 9737 a 11795 kHz.
4: والا حضرت قبول فرمودند حضور مبارکشان شرفیاب شده و افتخار انجام مصاحبه کوتاهی را با والا حضرت داشته باشم. همین موضوع اسباب سپاسگزاری فراوان رادیوی صدای آلمان است که اجازه پخش این مصاحبه را داشته باشد.